0: tike uholele liqembu 0689
1: uthini ngomgici namgici umgici namgici ongaphansi ongaphezulu kuyona NFP uthini ngawo lo msindo okulela qembu njenga namanje